0: استوديو الراديو مسمي كل شنقا نيوانيكا وان بولاني وكاب دلقاد وانو كاب دلقاد وان بولون ياسا نيفون الاخمي دكس الراديو وليل فاما هي كويت لكم لكم لي غيري وا جوني ياكيا 2026
1: Pelo novo amanhã.
0: Viva a vida.
1: Aqui não teve essa sorte.
0: Ai, eu.
1: Valorize a tua vida.
0: Calma, que mara.
1: Calma.
0: Eu te tibinho com manho.
1: Mormão é devagar.
0: Eu olhei melhor com manho.
1: Pro não conduza. Tenho dito.
0: E o que maçoma?
1: Uma.
0: E ne riuscire un po' come a Sinceroni, vuoi mettere questa radio? Sta radio? Ma dai, ma Sinceroni vuoi morire a
1: noi?
0: In provincia sa Guampula, ne avete un capo da gatto.
1: Perché è letto.
0: Ma ne ero con te che è maraia o hiuriari.